0: الحشد او انه رفع
1: اثار الشك عند الشرطه.
0: نفتح قصص ثانيه هي التيوج الجزعانيه للبروفايلينج، كل هاي الامور اللي ممكن نفتح، احنا مش بحاجه نوصل لغد. انطلب منك توقف على جنب الطريق، اعرض هويتك في الطريقه المؤدبه، عملت مخالفه خذ مخالفتك، قدم استئناف عليها في المحكمه. في وسائل للعلاج في موضوع الشرطه الذي اعتدى عليك. ما اذا اعتدى عليك شرطي مش مطلوب منك تعتدى عليه وترد عليه، انت مطلوب منك اليوم ما في ناقص كاميرات. اليوم انا كثير كمان انا صارت معي حادث قبل فتره، معتقل عندي اللي تم اعتقاله او تم توقيفه كان ماشي في سيارة مواطن ضفي، بما أنه سيارة ضفي ماشي بشارع رقم 60، الشرطي عمل سيرينا وقف وقف سيارة، طبعا بي أم في 2026. الشرطي لما شاف هاي السيارة شبهة وقف، وقف الزلم على جنب الشارع. تم الاعتداء عليه، تكسير اسنانه، تكسير السيارة عليه، ورحنا على المحكمة. ادعى الشرطي أنه هذا الزلم عمل مرداف، مطاردة بوليسية، قطع إشارة حمراء، خطر حياة الناس والمواطنين. ومش بس هيك، أدى لناس ثانيين ينزلوا عن جنب الشارع.
1: هيك كان الادعاء،
0: هذا الادعاء. الزلمة قعدنا معاه في السجن قدام القاضي، قال يا عمي في عندي أنا كاميرات متسلمات ديرخ موجودة في قلب السيارة. في قلب السيارة متسلمات ديرخ. توجهنا للمحكمة في طلب أنه احنا نطول متسلمات ديرخ من قلب السيارة. الشرطة ادعت أنه مش شغالي. الزلمة رجعنا له وقلنا له يا عمي هيك هيك الشرطة بتقول انه مش شغالة، شو الحل؟ انا في عندي جيبوي للمتسلمة بالتلفون. فطلنا التلفون، شبنا التلفون انه الزلمة باللحظة اللي سمع السيرينة تعيط الشرطة قال له وقف على جنب الشارع، وقف، ما اعتدى ولا عمل ولا اي شيء، لا قطع خط احمر ولا
1: ولا عرض اخرين للخطر،
0: فقط انه الزلمة عندهم سايق سيارة جديدة بام في 2026 جديدة ماشي في امان رب العالمين. للاسف يعتبر هذا مسومان، يعني احنا على موضوع العنصريه للاسف احنا عايشين في هذا الموضوع.
1: وبالتالي انت عمليا كسبت القضيه.
0: مظبوط، كسبنا القضيه. هات احكي لك شغله تانية، انا في عندي اصدقاء كثير قضاء اثيوبيين بشكل بالمكالمات اللي بتصير في الكرادورات تاعت المحاكم، قاضي حكى لي بشكل مباشر، قال لي مندر انا بنزل من بيتي عشان اثيوبي ولوني اسمر، انا بفضل انزل باواعي الملوئيم، الاواعي الاحتياط تاعيتي كجندي او كجيش عشان اتفادى انه الشرطي يتحرشني. الشرطه الموجوده اليوم مش شرطه جاي تحط قانون.
1: مندر كمان نقطه، كمان نقطه، كان في حاله العرس بالفريديس، وكان في قبلها كمان عرس بام الفحم. لما دخلت الشرطه الى العرس، اخر عرس اعتقلوا العريس واعتقلوا الاب، كان الفكره او الادعاء كان انه تم اخباريه انه اطلق نار من هذا العرس. بهيك حاله هل في ايش يعمل المواطن عشان ما يوصلش لهذا الوضع؟
0: احنا اذا بدنا نشوف من ناحيه قانونيه، طبعا القانون اللي بغطي كل موضوع التفتيش في البيوت او التفتيش على الاشخاص هو قانون الجنائي بسموه حسين درهديها بشلي، هو اللي بغطي هاي المواضيع. ولكن للاسف الشرطه درخت على الحكم، تعتدي على القانون وبتاخذ القانون لايديها وبتعمل اشياء غير منصوص عليها في القانون. يعني ما بننسى العرس اللي كان في ام الفحم انه فاتوا ونيموا للاسف المعازيم على الارض وبلشوا يفتشوا عليهم. عندك شبهه امنيه، عندك شبهه انه هذا الزلمه حايز على سلاح، في طريقه للتعامل حسب القانون تقدر تمشي على القانون، انه يكون كيف يتم التفتيش على جسم الانسان، كيف يتم التفتيش في داخل بيت الانسان. طبعا كلياته هذا تحت عنوان قانون. لما انت ما تستخدم القانون كشرطه، اتوقع من المواطن او من الطرف الثاني انه يرد فعل، يكون عنده رد فعل ثاني. الحادث اللي صار في العرس اللي كان قبل اسبوع 10 ايام، طبيب عريس، طبيب يتم اعتقاله بناء على شبهه انه في مستوطنه او منطقه اسرائيليه قريبه عليه، وهذا الزلمه بيقول سمعنا اطلاق نار، سمعت اطلاق نار. الشرطه بتتحرك من محلها بتيجي على العرس بتخرب عرس. للاسف احنا في وضع في ايمان انه للاسف القانون الاسرائيلي ما فيه له قيمه عند الشرطه، الشرطه عملت القانون لا اله الا مسيطر على الوضع.
1: المحامي منذر أبو أحمد قدمت لنا هيك يعني عدة نقاط اللي مهم نخدها بعين الاعتبار، لأنه إحنا بالآخر بدنا سلامة وأمان المواطن، وإنه ما يتعرض لأي اعتداء أو أي إساءة أو أي ضرب أو أي إطلاق نار. منحاول قدر المستطاع إنه نوضح هاي النقاط يا منذر، على أمل إنه ما يكون في أي حادث آخر، لا مثل ما صار مع الشاب علاء محميد الله يرحمه، ولا عرس لفريديس ولا أي عرس تاني.
0: صحيح. إحنا عم نعمل في مدارس القدس بروجكت صغير هيك، عم نعمل لمدارس نطلع الطلاب بشكل عام اللي بقطعوا المعابر بقطعوا المحاسيم عشان يوصلوا المدارس، كيف انه يكون معاه الكوشان مرتب، انه ما يحمل ادوات حاده في شنطته، انه المعلمين كمان اللي بقطعوا اهلنا من الضفه اللي بوصلوا على مناطق القدس على اساس يعطوا محاضرات او يعطوا يشاركوا في شغلهم سواء في المستشفيات او في اساتذه في المدارس في القدس، نعطيهم كمان محاضرات، بنوجه الناس كيف انك تتعامل. ليش؟ عشان الظاهره عم تطلع بشكل كثير. انت كانسان لازم تكون هادئ الاعصاب، تكون جاهز لاي شيء متوقع او اي سيناريو. وما ننسى اليوم انه كل شيء مصور في الامان. الشرطه عم بتحاول تفرض على
1: تفضل. المحامي منذر ابو احمد، بدي اشكرك منذر وبتمنى لك دائما كل خير. شكرا عزيزي. شكرا، تحياتي.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان، أنا معك.
1: من منطلق رسالتنا في الحث على التعليم العالي، نلقي الضوء على عدة صناديق وإمكانيات وفرص لتكملة الدراسات العليا. واليوم يسرنا أن نتحدث عن صندوق عيدان وباتيا عوفر، وهي التي تفتح المجال والباب أمام الشبان بما في ذلك طبعا من المجتمع العربي في منحة لللقب الثاني في هارفارد، وهي جزء فقط من صورة متكاملة لدعم الشباب والفتيات في المجتمع العربي. مدير عام الصندوق سيد يانيف خليلي معنا الآن. שלום לך יניב.
3: שלום שלום.
1: אני שמחה שאתה איתנו, והיוזמה גם מאוד חשובה. אני אמרתי בפתיח שלי, כל הזדמנות שאפשר לתמוך בצעירים כדי לקחת אותם למקום אחר, להשכלה גבוהה, לתארים, זה מבורך. ספר לנו על הקרן ומה אתם עושים, יניב.
3: אז ראשית אני מצטרף מאוד לדברייך. קרן משפחת עידן ובתיה עופר, בעצם הקרן של משפחת עופר, והיא קרן שפועלת בארבעה תחומים עיקריים: חינוך ומנהיגות, בריאות, אומנות וחברה משותפת, כאשר פעילות של הקרן בכל התחומים מתמקדת בעולמות של צעירים. לכן אני גם מאוד מתחבר לדברים שאמרת בפתח הדברים, מכיוון שאנחנו יודעים שהשפעה על צעירים גם בתחום של השכלה, בתחום של מנהיגות, מאפשרת להם לעצב את הדרך שלהם בעתיד, להשפיע עליהם וגם להפוך אותם לאזרחים טובים יותר בחברה שמשפיעים בעצמם על רבים אחרים.
1: נכון.
3: אנחנו עושים את זה באופן עקבי בכל הפעילויות שלנו, בכל הפרויקטים שלנו. יש לנו הרבה מאוד פרויקטים, ואנחנו מתמקדים בין השאר, כפי שאמרתי, בחברה משותפת. זו עוד תפיסה שמנחה אותנו, תפיסה שבעצם אומרת שרק באמצעות דיאלוג ודו-קיום ועבודה משותפת אנחנו נייצר כאן חברה שוויונית וטובה יותר.
1: אני רוצה לסכם. اذا يحدثنا يניב خليلي عن صندوق عائلة عوفر الذي يعمل في اربع مجالات اساسية: مجال التعليم، القيادة، الصحة، الفن والمجتمع المشترك. نعم، التركيز على عالم الشباب، التأثير عليهم من اجل دمجهم في التعليم العالي والقيادة لرسم طريقهم، والتأثير بشكل ايجابي على الاخرين. وهم يقومون في كيرن عيدان وباتي عوفر العديد من المشاريع، ويؤمنون بأن ذلك يأتي فقط من خلال الحوار والحياة المشتركة. تلنا براتيم لجبي ها لموديم لتوأر شني بهارفارد، وإخف شار بيمت لتسترف وليوت خلق ميها ميزام هخشوف هذا.
3: אז אכן יש לנו מלגה על שם עידן ובתיה עופר ללימודי תואר שני בבית הספר לממשל קנדי באוניברסיטת הרווארד. בית הספר קנדי הוא בית הספר לממשל הטוב בעולם כבר הרבה מאוד שנים, ואוניברסיטת הרווארד מדורגת במקום הראשון בעולם, וכך בעצם אנחנו פותחים את המלגה הזו, את תוכנית המנהיגות הזו, לצעירים יהודים וערבים שרוצים להשפיע על החברה הישראלית. בעצם אנחנו לא רק מממנים את המלגה, אלא נותנים תוכנית שלמה שיש בה מעטפת רבה, ו... אנחנו מצפים מהצעירים הללו שיחזרו לישראל, למזרח התיכון.
1: מה התנאים? יש תנאים מסוימים? זה תואר שני, זאת אומרת שחייב להיות כבר עם תואר ראשון.
3: נכון, אתה צריך, תראי, קודם כל צריך להתקבל להרווארד, לתואר שני בהרווארד. זה לא משימה פשוטה, אבל זה משימה שבעצם מאתרת את המנהיגים הטובים ביותר. מה שהרווארד מבקשת לראות, מעבר לציונים בתואר, של התואר הראשון ומבחן באנגלית וכל הדברים הללו, בהרווארד מצפים לראות גם רקע מנהיגותי. זאת אומרת שאם את עכשיו ניגשת, אז מצפים לראות שאת עשית עבודה חברתית מנהיגותית למען הכלל בעבר, וכמובן רוצים לראות שאת אכן מאמינה בתפיסה של חברה משותפת, מכיוון שזו ליבת המלגה הזו. אנחנו מבקשים לראות יהודים וערבים שמאמינים בתפיסה של חברה משותפת ורוצים לעצב את החברה הזו כאן במזרח התיכון.
1: אני רוצה לסכם. سألته عن هذه المنحة. يقول هي اولا هي منحة لتعلم الماجستير. اذا يجب ان يكون الشخص لديه اللقب الاول والاهم ان يتم قبوله في هارفارد ثم تفتح المنحة امامه برنامج القيادة لشبان عرب ويهود يريدون التأثير وياتي هذا الدعم من صندوق عيدان وباتي عوفر في برنامج كامل متكامل مع غلاف كبير وهارفارد يطلبون من يتقدمون من شروط القبول أيضا أن بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية أن تكون هناك خلفية في القيادة أن يؤمن الشخص بفكرة المجتمع المشترك أتودع ينيف أني كان نتنت كتخوت وكموفان خشوف لي شمي شمع ورؤي شزي متئيم له شيمشيخ أز לאן נפנה אותם? אולי לא רק לגבי הקרן הזו, אולי בכללי לגבי הפעילות שלכם. אתר נכון, אינטרנט, אז... פייסבוק, לנו... אינסטגרם, מה קורה?
3: יש לנו עמוד אינסטגרם שנקרא עידן and Batya Offer Family Foundation.
1: אתה יכול לחזור על זה כדי שירשמו. כן. איזן ספחת על אינסטגרם ללמזיד מן המעלומת והתוואסול. איך זה נקרא?
3: עידן and Batya Offer Family Foundation.
1: إيدان and Batya Offer Family Foundation. هذا نכון. هو اسم صفحة الإنستغرام. יש שם את הפרטים, איך לפנות,
3: נכון, לשלוח. ראשית, יש שם, יש שם פרטים, וזה עמוד האינסטגרם שלנו, וגם אפשר לפנות בכתובת www.leadership, כמו המילה מנהיגות, leadership.info, קיצור של information. אז אני חוזר www.leadership.info, וזה בעצם העמוד היהודי של המלגה עצמה. שם אפשר להירשם כדי לקבל בעצם הקלטה של הוובינר שערכנו, ובוובינר הזה יש את כל הפרטים של איך ניגשים ואיך מגישים, ותמיד גם כמובן אפשר לחפש את עמוד האינטרנט של את אתר האינטרנט
1: כן.
3: של
1: קרן עידן ובתיה אופר.
3: נכון.
1: في صفحة الانستغرام يوجد ايضا موقع الانترنت, هناك ياتي الى مكان التسجيل, دائما يمكن البحث بجوجل للوصول الى موقع الانترنت لهذا الصندوق. يعني ميلا اخرونا واني بامت مودا لخا مودا لخم شبنيتم الي كدي להביא את הידע הזה, את הידיעה הזו לציבור הערבי, לצעירים הערבים. אז מילה אחרונה, כדי לעודד אותם, בואו, תגישו מועמדות, אולי באמת זו הזדמנות החיים שלהם.
3: אז בהחלט, זו הזדמנות משנת חיים. אני יכול לומר שכל המלגאים שלנו בעבר, בהם גם ערבים רבים, נסו להרווארד וחזרו אחרים לגמרי. אתה חוזר אדם אחר לגמרי, אתה חוזר אדם טוב יותר, מקצועי יותר, מנהיג יותר. אנחנו קוראים באמת לכל המאזינים והמאזינות, כן. אגב, אנחנו קרן מאוד שוויונית, חשוב לנו שיהיו גם נשים, גם גברים, גם אנשים שאולי חושבים שהם, שאין להם אולי את הכסף או את האמצעים, להגיש מועמדות, מכיוון שזו המלגה, ואם אדם מסוים או מישהי מתאימה למלגה, אז אנחנו נעשה כן. הכל, כדי שהם יגיעו להרווארד וילמדו בבית הספר באוניברסיטה הטובה בעולם. המסע אל האוניברסיטה הטובה בעולם כן. מתחיל כאן ועכשיו.
1: יקול יניב חלילי והוא מדיר עם סונדוק עידן ובתיה עופר. التوجه هو للشباب والفتيات. التواجد في هارفارد يعود الشخص بشكل افضل كمهني كقائد. توجه هذه تجربه فريده في افضل الجامعات في العالم. יניב, תודה רבה, מועדים לשמחה, יש לכם חג, אז חג סוכות שמח, תודה רבה לך יניב.
3: תודה רבה, שוכרן, שוכרן, תודה רבה.
1: שוכרן לך, תודה.
2: الآن مع إيمان القاسم سليمان, أنا معك.
1: المحطة الأخيرة في إطار سلسلة انتخابات 2026, ينضم إلينا الناشط الحقوقي مصطفى نطور. أهلا بك أستاذ مصطفى.
4: أهلين أخت إيمان.
1: كل مرة بنعطي شوي معلومات, اليوم بس بدنا تشرح لنا كيفية احتساب الأصوات وبالتالي المقاعد من منطلق اللي بينقال إنه كل صوت مهم وكل صوت ممكن يأثر.
4: طبعا صحيح, كل صوت ممكن يأثر, لأنه طريقة الانتخابات المعمول بها في إسرائيل هي طريقة الانتخابات النسبية القطرية. هذا يعني إن إسرائيل هي عبارة عن دائرة انتخابية واحدة حيث عدد المقاعد الذي تحصل عليه كل قائمة في الكنيسة يتناسب مع عدد الأصوات التي حصلت عليها. وتحديد الوحيد أو العتبة الوحيد هي العتبة الانتخابية بما يسمى ب
1: نسبة الحسم.
4: نسبة الحسم التي تبلغ في هذا العام 3.25%، أي هذا يعني يجب أن يحصل كل حزب على 3.25% من الأصوات الصحيحة لكي يدخل الكنيسة.
1: نعم. الآن هيك نقول عدد سين من الأشخاص صوتوا في الانتخابات بناء على 3.25% بنحسب قديش عدد الأصوات علشان حزب يدخل على الكنيسة.
4: تحصل الأحزاب التي تجاوز نسبة التحسم لآخر 3.25% تفوت على توزيع المقاعد. تحصل على هذه الأحزاب تحصل على المقاعد الكنيسة يتناسب مع عدد الأصوات اللي حصلت عليها. الطريقة المتبعة في إسرائيل اليوم هي اسمها بسموها بدر عوفر. بدر عوفر هو قانون لاحتساب الأصوات في إسرائيل سنة عام 1973، تم تسميته على اسم يوحنان بدر من جاهل اليوم الليكود وأبراهام عوفر من المعراخ. هذه الطريقة تعطي ميزة كبيرة للأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة. في البداية يتم احتساب إشي بسموه مقياس المقعد صحيحة اللي حصلها.
1: أستاذ مصطفى حاول بس أنك تكون في موضع اللي نقدر نسمعك منيح لأنه خطك عم بيقطع شوي. أستاذ مصطفى مش عم نقدر نسمعك منيح، حاول كمان مرة بس تكون بموقع اللي نقدر نسمعك منيح. أيوة أستاذ مصطفى نطور. أيوة حاول بس إنك تكون في موقع إنه نقدر نسمعك لأنه الخط عم بيقطع معك أخ مصطفى. كيف تحتسب الأصوات لدخول الكنيسة أخ مصطفى سمعني؟
4: في البداية تحتسب الأصوات حسب طريقة بدر عوفر مع عضوين كنيسة سنوا قانون في عام 1973. هذه الطريقة تعطي ميزة كبيرة للأحزاب الكبيرة على أحزاب على حساب الأحزاب الصغيرة. لهذا السبب كل صوت مهم للأحزاب الصغيرة أحزابنا العربية. في البداية احتساب إيش بسموه مقياس المقعد مديد همندات. وهنا هو عدد الأصوات الصحيحة اللي حصل عليها كل مقعد بكسموه على 120 نادر.
1: نعم.
4: وبطلع مديد المقعد.
1: بس خلينا نوضح، بيقدرش حزب يدخل على الكنيسة مع عضو واحد، أقل إشي لازم يكون أربعة. هاي كمان نقطة مهمة.
4: أقل إشي أربعة لأنه 3.25 بعطينه أربعة على الأقل.
1: نعم.
4: يتم تقسيم عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب على مقياس المقعد اللي حكيت عنه قبل.
1: نعم.
4: ليحصل كل حزب على عدد المقاعد تبعينه، ولكن بظل بعد ما تصير هاي العملية بظل مقاعد متبقية. هنا بنيجي لإشي اسمه فائض الأصوات. إذا أحزاب عملت مع بعضها فائض أصوات، يتم تقسيم عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب.
1: نعم.
4: علشان نعطي الانكسر المقاعد على عدد المقاعد اللي حصل.
1: نعم. أستاذ مصطفى نطور، في عنا مشكلة شوي بالخط. بدي أشكرك أستاذ مصطفى نطور في هاي المرحلة على أن يكون للحديث بقية في الأسابيع القادمة إلى حين موعد الانتخابات 27/10. شكرا أستاذ مصطفى.
4: بقولوا لي بكون موقعي منيح جاي وأنا متأسف جدا.
1: مش مشكلة. شكرا شكرا جزيلا. إلى هنا حلقة اليوم من برنامج أنا معك، أنتجت البرنامج نادية أسمر مارون، كان معنا إيلان أزولاي ويوسي تنوري من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إلى أن يجمعنا موعد آخر أترككم كما دائما في رعاية الله.